0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti. Aha, aha, aha.

0: zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radio 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice i infilmi.
1: Sprosti se s Radijem 80-a.
0: I s tvojimi najljubšimi hitima.